0: Den 100,7 Album vun Davor. Proposéiert vum Max Thorn.
1: Man engem Mix aus orchestralem Solar popsche Beats präsentéiert sech Kelsey Lou am zweten Album So Help Me God. En Disk iwwer toxisch Bezeiungen an sich no sech selver, dat ganz mat prominenter Unterstützung vun ënner anderem dem Sampa an dem Kim Gordon.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm um Sit an an der App.
2: Mir lauschen Loran an dat eicht Lied vun eisem Album vun der Woch. Et gëtt emotional, weil Lou iwwer leeft singt. Net just dat, méi och wéi wéi se deet an wéi se se jufilt, wéi se jufilt un eng Person emotional richtig so gestrickt sinn. Lied beschreibt de Gefühl vum Vermissen, méi awer och vum sech komisch fühlen, von dem engem Mënsch erlängers. Hi ass. What can I do for you?

Hollywood Courtney Barnett mat Wonder. Den Accident zu Daferding an der Rue de la Montagne ass geraumt an Tëschenzäit dat selwech gëllt fir den Accident. Op der Arler Stroos um Bel Air op der Heecht vum Stade Josy Berchtel den ass och geraumt. Mün awer stauner ëmmer op der A1 der Richtung Tréier winst engem Kamionpann op der Sauerdalsbrick du ass eng Spur blockiert. Du winst den Stau.

Tori Amos gehéiert zur Crème de la Crème vum 90er Singer-Songwriter-Tum an Precious Things vun ihrem Debütalbum Little Earthquakes as en Highlight do Rauser. Bis haut a Fan-Favorite du Jean Duesch. Die Mission ass haut awer vun de Cranberries opgemacht gin. De Song Zombie wir eng einer Option gewircht, méi den het Time Flies-Emission an 2 Wochen recht opgemacht. The Dreams war die 2 Single vun dieser legendäre irischer Band mat der Frontfrau Dolores O'Riordan, a war 93 dann Debütalbum. Während Welzisch iwwer Tieren vun de Cranberries gefreet hun, hund Dengländer och eng Alternative Rockband, die na well séier fusisch schwätzen deet.

0: De Song, den den Tom York als en Kollegen vor Radiohead iwwer nuecht bekannt gemach huet. Creep huet alles, wat de Radiohead Song ausmëcht. Eng gut Portioun Vulnerabilitéit, Alienatioun, Weltfriemheet a Fatzechgitarren. De Song gëtt so gross an e so eng Visitekaart fir d'Band, dat déi och genee so séier nesto vun er fortkomme wëll. De Recht ass modern Musiksgeschicht, an dass jo och net jeeschte Käier dat Radiohead bei Timeflies zehéiere waren. Wéi wieet, wa mar lo e bissi vun der Existenzangst ewäch komme géifen.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Zwein Acts, die an der Geschicht vun der Musiks an Popkulturzeitschrift Les Arts Cuptibles immens no vier gedrickt gisinn. Den Dominique A. huet 92 mat seng Debütalbum La Fossette franzésch Chansonkultur e bësit op d'Kopp gehäit. Mat minimalistesche Produktionsmëttel huet hien sech en Numm gemach a seng Lyrics si ganz grossen van noch op dat eich lauschteren subtile Kino. In anderen Debüt ass Peng vun der franco-englischer Kombo Stereo Lab. Enivrez-vous ass awer net aus der Vierder vun den Kreativcap Tim Gain an Laetitia Sadier, mé en Text vum Charles Baudelaire. Dat soll elo kein Opruf zu Alkoholkonsum sinn, méi lëchtech hunn dat awer elo fand. Stereo Lab klingen awer um Echtlingswiek anechte wie dann mi spéit. Et geht weiter am Programm mat Comedy-Gitarren, emol mat Riot Girl-Musikerinnen an emol mam Batter vu Battles.

Mrs. Robinson vun de Lemonheads, 90s Alternative Rock ewéi en am Villabuch steet. Wat de Lemonheads-Cover vun Mrs. Robinson ausmëcht ass die Liichtegkeet, mat der se dat de Suhi gerotzt hunn. Soll anscheinend immens séier opgeholl gewiecht sinn. Den Evan Dando, Leadsinger vun der Band, huet sech och e bëssi schwéier gedoen, dat dat den Typ vun der Band sollt ginn. Mei hei. Zeitrees van der Zeitrees wird dummer da untermeiert. Wir lauschen ran an das Original von Mrs. Robinson von natürlich Simon and Garfunkel.

Mrs. Robinson vum Paul Simon geschriven an Äderiertech op den Alben Bookends an dem Graduate Soundtrack gefeatured. Den Titel haut hanner der Zeitrees band der Zeitrees. Fi de lächten Deel vun der Emissionioun haut gewech vir schluen, verschleide deise bis hier wäch vun dem angelsächschen Zentrismus.

Anne geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, ich schwätze vum Hubert Laws, Amela schon sech deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.